0: Kad zelenjaki pozovu na takozvani žabljak, se pretvori Gjerištof u folklorni i kulturni centar Hrvatov. Dva dane dugo svečuju organizatori žabljaka, zelenjaki, 20. obljetnicu svojega postojanja. Gjerištovci nosu nadimak zelenjaki, jer je u njevom potoku čuda zelenila.
1: Gjerištofi su tijeli reći da imamo čuda žabu, pa su nas tijeli dražiti za to. I tako se liktor onda našal, kad su si morali bradu umočiti dva potok i kije imali neveć zelenila na bradi, taj je bilo onda načelnik, taj je bilo onda liktor. Da, zapravo nam je bilo jasno, mi moramo kao grupa zelenjaki biti zelenjaki, a su se tijeli poštuvota, vi ste zelenjaki, ne, vi imate čuda žabu, okej.
0: Okay. Razlaže Fieri Fellinger od zelenjakov. Za ime seoske fešte, koju su 2010. ljeta pokrenuli, su se ča posebno ga izmislili.
1: Sada ča bi to te pasalo u fešti, da bi to bilo isto tipično za Gjerištof. Zapravo bi bilo to žabinjak, nek to ni tako lipo glušalo nan, jer smo to pokratili na žabijak čisto jednostavno, da tu feštu. I to je, ja mislim, jedan brand, jedna marka i svaki zna ča ga očekuje kod žabijaka.
2: Prije sam se ti zgađa za žabljakom. Tu sam ti ima dva ruki. Žabljak, kamen. Ja sam pol Gjerištovca. Pol Gjerištovca, pol Maloburištovca sam ja.
3: A ipak i zafrkavate Gjerištovce?
2: Da.
3: Zač?
2: Smo Hrvati. Ne, lipo su si muzicirali. Mi se zvanar jedno vidjelo do sada.
0: Je rekao Joško Biric. Legendarna gradišćanska pop-rock grupa Pax iz Gjerištofa je vrhunac svakoga žabljaka.

0: Stimunga je jedan super i muzika je jako dobra, da. To mi se najbolje vidi. Oni imaju tako energiju, oni imaju tu Australiju, da se to se ljudi vidi, zato to je se nekako super s njimi.
1: Imaš nekakvu jačku kad ti se u Sibuinu dobro vidi?
0: Hajde da ludujemo je Senik Benga. To je moja najdraža jačka, da.
1: Znači se još veseliš?
0: Pa ja već ne znam, ja mislim da ću až muziku daje uživa pa graje tancat.
2: Je rekla Barbara Jans iz Mjenova. Stefanie Schaffer od Tamburice Cogerstoff cijeni suradnju s Zelenjaki.
3: Mislim da mi smo sve nek v razmeni i to je sve nek tako lipo i oni su bili kod nas, mi smo kod njih i tako, to je tako lipo. Štimung i mi smo svi skupa, mi sve poznamo i to je tako lipo da jačimo i muziciramo.
2: Cogerstoffac Mate Kliković je došao sa zelenom kravatom na žabljak u Geristov.
4: No, prviš bi čestitao selu Geristovu da ima ovakve ljude u jedno selo, kad se skoro znam predstaviti da svaki mora znat ili tamborat, ali jači jako dobro, a što drugače nije vo moguće, a će mene jako veseli toliko mladinija ka ovdje gdjela, kad se ovdje veseli, da sam vidio kod pudla kako su si sijačili sobom. Eto, ja mislim da bo selo ima veliku budućnost i ja se ufam da će nam jako dugo, dugo ostati hrvatsko selo.

Čuli ste elektrikere i jačku Suro Usuro, kaj je danas izašla na leblu Krovodn Rock Records. Tvrdi rockeri će do danas nastupiti pri Danu mladinje u Dolnjoj Buji, tako i današnji headliner SARS iz Beograda. Alternative rock band s plesnimi skaritmi je poznat po cijelom Balkanu, pred svim zbog kipajuće energije ku redovito širu pri mnogobrojni koncerti. Mi je u živom srebru još prohađamo dosta dugo, a sad je stara dub da simpatične muzičare osobno upoznavamo na tančenom parketu pri gradišćanskoj premijeri. Čujemo je sada s Jačkom

To je bilo za danas. Dojdite dobro kroz duge noći dana mladinja. Čujemo se opet dojdući tajdan u živom srebru. Do onda vam Nikola Cejhman veli servus.